Allt om hur ska ni ha kärlek. De mig smaker när de smiler. Och sammen vill de fremme.